0: Ma gedi diskor eo date, ke meret ar skan hag a jeit, ka ne vena prop na braf el en den diskor de ziza. Mi, meus ket da fer da zin, ve diskor deus un azen, meus ket da fer deus un taberus, ve diskor deus un tarigus. Me war eken hir a diskoraden, hel e grav ouzo ben o chupen, troid hiv ar an tuel, mi war a muur pe tchemendel.
1: Boah, ich bin so dann ein Bies. Mai, ich bin so ein...